ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯡꯒꯥꯔ ꯔꯁꯇ ꯉꯥꯎꯖꯕꯤ ꯃꯤꯔꯥꯅꯤ, ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯦ ꯅꯪꯅ? ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯥꯏ ꯖꯒꯠꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯟꯖꯕꯅꯤ ꯅꯅꯥꯏꯁꯨ ꯅꯪꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯕꯨ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯔꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯁꯤꯡ, ꯀꯨꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯏꯕꯤꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯌꯥꯗꯦꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯔꯦꯟꯁꯥꯡꯕꯝ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯄꯗꯃꯥꯕꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯀꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯏꯕꯦꯝꯍꯜ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤ ꯒꯨꯔꯨꯑꯔꯤꯕꯝ ꯌꯥꯏꯃꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯅꯔꯥꯜ ꯏꯔꯥꯜ ꯊꯤꯅꯗꯨꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯃꯈꯥꯡꯗ ꯅꯥꯊꯩꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ?

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016ꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ
1: ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9863102016

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯗꯤꯞ ꯁꯤꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯙꯨꯔꯤ, ꯔꯣꯃꯥ, ꯍꯦꯅꯧ, ꯖꯣꯏ, ꯄ꯭ꯔꯃꯣ, ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ, ꯒꯨꯅ, ꯔꯟꯖꯤꯇꯥ, ꯔꯤꯕꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏꯁ꯭ꯋꯔꯤꯌꯥ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ.